og jeg fikk en. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostumbiken, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støven av.

En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?

0: Og miljarder kommer precis når kostingene pølsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Å, disse dåse, det brann nok litt precis. Jeg vil bare pæse deg. Nå har slåpåske.
1: Ja, det gjør det. Nå gir en tegn.